найголовніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одесі, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.

найголосніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одесі, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.

найголосніше зараз те, що це зерно немає куди діватися. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одесі, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.

найголовніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одещині, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.